0: sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: Slušajte nas na radiokejfori.com. Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Vreme je za Artist of the Day. Otkrite muziku i priču današnjeg umetnika.

0: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija. The best radio station in town.

Zujan je podnevni program, vaš domaćin je DJ Pajče, trenutno 27 stepeni, dakle jako vruće danas, bit će još toplije, kažu metrolozi, čitavih 30 stepeni danas, moguće u lokalu negdje i danas kiša, pa eto, obratite pažnju i na taj podatak, barem ovdje to tako stoji na sajtu. Dakle, danas do 30, već petak, subota i nedjelja, idemo i preko 30, subota i nedjelja, ukoliko je verovati meteorolozima, 33 do 34 stepeni i noći više neće biti onako svežije, već idemo do 16 do 17 stepeni i preko večeri. Dakle, danas do 30, ukoliko nema neke velike potrebe, nemojte napuštati svoje domove tokom najtoplijeg dela dana, a meteorolozi savjetuju da to bude od nekih recimo 10-11 časova pa do 18 sati.

Belki eminim i real slim shady. A u nastavku, pre nego što i zatvorimo ovo izdanje podnevnog programa, Zulje, još jedna informacija koja kaže, naime, Kiko Milano, vodeći italijanski make-up brand, predstavlja novu globalnu kampanju The Kiko Show. I otkrivam pre svega ko će biti novo globalno zaštitno lice, Madonna, jedno od najvećih ikona, ikona stila muzike i samo izražavanja. Dakle, Kiko Show, novo zaštitno lice ovog vodećeg italijanskog make-up brenda, bit će, čuli ste, Madonna.

Znači, sjajan je indeks i naravno 15 sati 35 minuta. Još uvijek ima vremena ukoliko želite nešto da čujete. Prvo kazalište, ne zovi mama doktora. Parni valjak, kuda idemo mi? U pitanju je nešto novo, novi projekat parnog valjka bez naravno velikana Akija Rahimovskog.

0: kafana.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Without a radio hit would not be a hit.
9: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
10: Mesto broj 10.
11: Zara Larsson, Midnight Sun.
12: It's the midnight sun kiss. Like the pebbles in your hand in
10: this. Mesto broj 9.
11: Tame Impala, Dracula.
13: Dracula, brought from the song of Dracula. Brought from the song of Dracula.
10: Mesto broj 8.
11: Michael Jackson, Beat It. Michael Jackson, Billie Jean.
10: Mesto broj 6.
11: Ariana Grande, Hate That I Made You Love.

0: Latino Hits.
1: Latino Hits.
0: On Radio K4.
2: Dobar dan, tačno 18 časova, već sam se najavio da ću ponovo biti ovde na početku novog izdanja Latino Top 15 liste, kao i uvijek u četvrtkom zapravo od 6 do 7 slušate ovu emisiju i generalno najveći broj pesama koje slušamo jesu noviteti, pa i ove prve pesme na 15. i 14. mjestu su takve. Cupido i Kuko, Maldito Cupido je stvar koju slušamo, a zatim tu je Russian, Seč i Loyal sa numerom Tattoo.

0: dobrodošli u Latino Hits. Čas strasti, ritma i najvećih Latino hitova. Slušaj Radio Kfor svakog četvrtka od 18.00 do 19.00 i prepusti se muzici koja nosi daleko.
1: Mesto broj 10.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Slušaj Radio Kvor svakog četvrtka od 18 do 19 i prepusti se muzici koja nosi daleko.
3: Mesto broj 7.

0: od bačate do latin popa. Latino Hits donosi najvrelije latino hitove. Svakog četvrtka od 18 do 19 samo na Radio K4.
1: Mesto broj 3.

0: Pripremi se da osjetiš ritam i zatreseš se. Najvreliji latino hitovi i energija bez granica. Ovo je Latino Hits na Radio KFOR. Svakog četvrtka od 18.00 do 19.00.
1: Mesto broj 2.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
7: Radio Kvor.
8: Yo, man.
9: Yo.
8: Open up, man.
9: What do you want, man?
8: My girl just caught me.
9: You made her catch you?
8: I don't know how I let this happen.
9: But who?
8: The girl next door, you know?
9: Nah.
8: I don't know what to do.
9: Said it wasn't you.
8: All right.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

0: Y'all crazy, you know?
1: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 Radio.

slušajte nas na radiokfor.com. Slušajte nas na radiokfor.com.